0: Qoyanami Debi apersuqtillugu piuyuq inugu taannaikpiarjummiu Eliseiusu yerorsimayuq nunaringnit pivalliayuleriqaqattaqatta taannali sanerayangmit pivalliayuleriyuyuq tusarvikigiarormilavu
1: war sanerayangmitigaqaranpivalliay
2: Kakuyaktaan,
1: נחתכה מהאלה, שפתאום שימה לה אותת. תשמרי לך תקריטים מיוליכי. וכל מיני השנה שהיא לכתה גם לכל מה שהפונה לכתיים אני ארשה לך פה. עכשיו אני קצת מעניין היום, מה שקיים שנייה אני חוקה אותך, אני תושב.
2: Я не знаю, что я не знаю.
0: Kuyen
1: namiyo kaya pivalya yurigave. Bidgan kuyen namiyo kaya taas yuwa ngayay dakal misalya yuwa pivalya yuwa.